pune crni sin. Joško, Deki Janković, Vlada Karadžovo, Siniša Cekić. Saška, Slavica, Super Voice.

Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi ovoga jutra, poštovani slušaoci, otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 4. jul. 1631. godine na današnji dan u Parizu je otvorena agencija za zapošljavanje. Prva agencija za zapošljavanje u svetu. 1903. godine, 4. jula, pušten je u rad prvi pacifički telegrafski kabl između San Franciska i Manile. 1927. godine, na današnji dan je rođena italijanska filmska glumica Gina Lollo Brigida, prva zvezda italijanske kinematografije posle Drugog svetskog rata. 1934. na današnji dan je preminula francuska naučnica poljskog porekla Maria Curie Skłodowska. Otkrila je radioaktivne elemente radium i polonium. Prvu Nobelovu nagradu Maria Curie je dobila za fiziku i podelila je 1903. godine sa suprugom Pierom i Becquerelom, a drugu za hemiju dobila je 1911. godine. I na današnji dan, dakle 4. jula 1997. godine, američka vasionska sonda Pathfinder spuštena je na Mars. Slušali ste Vremeplov na talasima Banje Dvojka Radija, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 4. jula. Dobro vam jutro!

Pesma Akşam Baden İzmahal, čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Şemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

Požar koji je tokom prepodneva izbio u prodavnici Aman u Radincu kod Smedereva lokalizovan je. Vatra je zahvatila magacinske i prodajne prostore, saznaje RTS. Vatrogasne jedinice lokalizovale su požar koji je nešto prepodneva izbio u prodavnici Aman u Radincu kod Smedereva, a obuhvatio je i magacinski i prodajni prostor. U neposrednoj blizini zapaljenog objekta nalaze se i drugi objekti, pa su se vatrogasci borili da se vatra ne proširi na njih. Kako je RTS saznao, nema povređenih, ali je materijalna šteta velika. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja 3267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Odluku o proglašenju dana žalosti donela je ranije vlada Republike Srpske, prenela je radio televizija Republike Srpske. Centralna komemoracija povodom stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine biće održana u Bratuncu danas uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Pomen se organizuje povodom 34 godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69 civila i vojnika, a zarobljeno 22, od kojih niko nije preživeo. Celodnevni program počeo je u 9 časova dočekom patrijarha Porfirija ispred crkve u Bratuncu. Poglavaru Srpske pravoslavne crkve na liturgiji sa služivali su mitropolit Dobrobosanski i Hrizostom i više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Litija je krenula u 11.30 od Bratunačke crkve do gradskog i vojničkog groblja u Bratuncu, gde je služen parastos svim žrtvama Srednjeg Podrinja i Birča. Na ovom mestu besedu je održao patrijarh Srpski Porfirije i zvaničnici Republike Srpske i Republike Srbije. I u distriktu Brčko danas je dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja srpskog naroda u Srednjem Podrinju i Birču, navela je radio televizija Republike Srpske. U Severnoj Makedoniji su potvrđena dva slučaja groznice zapadnog Nila, saopštila je danas Klinika za infektivne bolesti u Skoplju i dodala da su oba pacijenta pod stalnim lekarskim nadzorom u bolnici, a da takvih slučajeva ima i u regionu. Klinika je istakla da je potreban povećan oprez, posebno leti kada virusnu groznicu zapadnog Nila prenose komarci. Navedeno je da većina zaraženih nema simptome ili ima blagu kliničku sliku, dok mali broj pacijenata, posebno starijih i osoba sa oslabljenim imunitetom, može imati teže neurološke komplikacije. Premijer Mađarske Peter Mađar saopštio je danas da će u ime vlade podneti parlamentu amandman na ustav Mađarske kojim bi se između ostalog omogućila smena mađarskog predsjednika Tamaša Šuljoka. "Danas ću u ime vlade podneti Narodnoj skupštini 17. amandman na ustav", napisao je Mađar na Facebooku, preneo je portal Index. Nacrt zakona o 17. amandmanu koji je prethodno predstavila vlada predviđa da će se u Mađarskoj izraditi novi ustav, a tokom ovog procesa treba da se unesu amandmani na važeći ustav, uključujući one koji se tiču šefa države. U objavljenom nacrtu dokumenta navodi se da ovlašćenja aktualnog predsjednika Republike prestaju i da parlament bira novog šefa države u roku od 30 dana od stupanja amandmana na snagu. Vlada je u obrazloženju navela da je svrha ove mere obnavljanje poverenja u instituciju šefa države i obezbeđivanje poštovanja ustavnih principa u funkcionisanju vlade. Prema rečima predlagača, zakonska rešenja koja su na snazi više od 14 godina nisu ispunila osnovnu funkciju ustava da se ograniči vlast, već su bila sredstvo borbe za neposredne političke ciljeve stranke na vlasti i u suprotnosti zajedničkim vrednostima. Ustav nije bio simbol jedinstva, već podele. Iz ove dijagnoze vlada izvlači zaključak da je potreban potpuno novi najviši pravni akt Mađarske, navodi se u obrazloženju predlagača. Budžetski deficit u Mađarskoj premašio je 8% bruto domaćeg proizvoda i ograničava gotovo svaki ozbiljni reformski potez, prenosi dalje Indeks na temu 50 godina, 50 dana vlade Petra Mađara. Nova vlast mora istovremeno da stabilizuje javne financije, ispuni makar deo socijalnih obećanja i finansira reforme koje sama smatra prioritetnim. Što se tiče raspoloženja javnog mnjenja, Agencija za merenje upravo raspoloženja građana Median objavila je da stranka TISA ima oko 70% podrške glasača, a Fides ispod 20%. Najbitnije je da 67% građana, ističe Indeks, misli da zemlja ide u dobrom pravcu.
Grčke vlasti uhapsile su 4 osobe zbog izazivanja 3 požara iz nehata u oblastima Argolida, Kavala i Korintija, saopštila je danas grčka vatrogasna služba. Dvojica muškaraca starih 48 i 59 godina uhapšeni su zbog požara koji je u petak izbio u mestu Spatovuni u Korintiji na severoistoku poluostrava Pelopones, nakon što je istragom utvrđeno da je vatru izazvao kabel za napajanje pumpe za bunar električnom energijom, prenosi Kati Merini. U mestu Asini u Argolidi na severoistoku poluostrava Peloponez uhapšen je 40-godišnji muškarac pošto se požar koji je izbio u njegovom teretnom vozilu proširio na šumsko područje. Protiv njega je izrečena i novčana kazna od 2707 evra. Zbog sličnog incidenta uhapšena je i 60-godišnja žena u Kalamici kod Kavale na severu Grčke nakon što se požar koji je izbio na njenom vozilu proširio na obližnju šumu. Sve 4 osobe uhapšene su po hitnom postupku dok nadležne službe nastavljaju istragu o okolnostima izbijanja požara. Hiljade demonstranata pokušale su danas da ometu Nacionalni kongres Nemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Nemačku u AfD, pri čemu je došlo i do povremenih sukoba sa policijom u opremi za razbijanje demonstracija ispred mesta održavanja skupa u istočnom gradu Erfurtu. Stranka AfD održava kongres i nastoji da pokaže jedinstvo i produži mandate liderima Alice Weidel i Tinu Hrupali, koji zajedno vode partiju već 4 godine, preneo je Associated Press. Uprkos protestima, skup je počeo na vreme, a predstavnici stranke su istakli svoje, citiram, ustavno zagarantovano pravo da održavaju partijske kongrese. Šumski požar koji je izbio u oblasti La Bisbal d'Empordà u Kataloniji stigao je do prvih stambenih objekata, pri čemu je uništena jedna kuća, dok je izgorelo oko 2200 hektara zemljišta, saopštile su danas lokalne vlasti i vatrogasne službe. Požar je zahvatio područja opština Cruil, Monel i San Sadurni del Aura, Santa Cristina d'Aro, Calonge i Sant Antoni, preneo je Lesetat. Najveća šteta zabeležena u naselju Leka Banjez, gde je jedna nenaseljena kuća potpuno izgorela, a desetak drugih objekata je oštećeno nakon što se vatra proširila na njihove parcele. Rat u Ukrajini, 1592. dan. Generalštab Ukrajine demantuje tvrdnje predsjednika Vladimira Putina da su ruske snage potpuno zauzele Konstantinovku i tvrdi da taj grad u Donetskoj oblasti kontroliše odbrambene snage. Gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov potvrdio je da je ukrajinski dron u masovnom napadu na taj grad pogodio naftni terminal u Kirovskom okrugu, ali da nema žrtava i da su posljedice brzo otklonjene. Rusija napada ukrajinske lokomotive i od početka godine uništila i oštetila više od 200, izjavio zamjenik premijera Ukrajine za obnovu Oleksij Kuleba. Rusija šalje jasan signal da će do kraja završiti sa terorističkim neonacističkim ološem na svim frontovima, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. A ruske snage su vođenim aviobombama pogodile najveću živinarsku farmu na teritoriji Čornobajevske u Hensovskoj oblasti, potvrdila je kompanija Ukral Farming. Na teritoriji preduzeća izbio je požar velikih razmera. Stotine hiljada ljudi okupile su se danas u Teheranu prvog dana višednevne sahrane pokojnog vrhovnog vođe Irana Ajatolaha Ali Hamneja, ubijenog u napadu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na samom početku njihovog rata sa Iranom. Okupljeni su u žalosti prolazili pored staklenog odra sa njegovim kovčegom prikrivenim državnom zastavom uz povike kojima su pozivali na osvetu Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama. Sahrana Hamneja, koji je Iranom vladao decenijama, a ubijen je u 86. godini u napadu iz vazduha 28. februara ove godine, u prvim trenucima izraelsko-američkog napada na Iran, mogla bi da ojača teokratski sistem zemlje i njenog novog vrhovnog vođu, njegovog sina Ajatolaha Močtebu Hamneja, prenosi Associated Press. To je posebno važno u trenutku kada Iran pokušava da svoju kontrolu nad Ormuskim oreuzom iskoristi kao polugu u pregovorima sa Sjedinjenim Državama o trajnom okončanju rata, a i dalje postoji bojazan da bi Izrael mogao ponovo da izvede napad. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pomilovao je 11 osoba, uključujući bivšeg poslovnog partnera, lobiste Jacka Abramova. Među pomilovanima je i 9 osoba koje je Bela kuća označila kao one koji su pomagali u zaobilaženju ekoloških regulativa. Trump je u svom drugom mandatu već izdao veći broj pomilovanja, najčešće osobama koje se dovode u vezu sa njegovim političkim ili ličnim saveznicima. Prema pisanju Reutersa, korišćenje predsjedničkog prava na pomilovanje i ublažavanje kazni postalo je jedno od obeležja šire primjene izvršne moći u ovom mandatu Donalda Trumpa.
Aktivni vulkan na Kamčatki izbacio je danas stub pepela 10,5 km iznad nivoa mora, saopštio je Kamčatski tim za reagovanje na vulkanske erupcije Instituta za vulkanologiju i seizmologiju u dalekoistočnog ogranka Ruske akademije nauka. Oblak pepela protezao se 65 km severozapadno od vulkana. Vulkanska erupcija Šiveluča se nastavlja, praćena je snažnom aktivnošću pare i gasa, nova kupola lave nastavlja da raste u severnom delu kupole lave. Emisije pepela koje dostižu visinu 12 km iznad nivoa mora mogu da se dogode u bilo kom trenutku, navodi se u saopštenju koje je preneo Interfax. Kod opasnosti za avijaciju iznad te oblasti podignut je najviši crveni nivo. Šiveluč je najseverniji aktivni vulkan na Kamčatki, a nalazi se 45 km od sela Ključi u Ust-Kamčarskom okrugu, gde živi oko 5000 ljudi. To je jedan od najvećih vulkana u regionu. Procenjuje se da je Šiveluč star od 60.000 do 70.000 godina. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, delimično oblačno je u Loznici, pretežno vedro u Kraljevu i Ćupriji, u ostalim mestima je potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 21 stepen, a najtoplije je u Leskovcu i Velikom Gradištu, kao i u Zrenjaninu, Kikindi 28, odnosno u Somboru 29 stepeni. Prijatno toplo je i u Kraljici kontinentalnog turizma, trenutna temperatura je 26 stepeni. Zaista uživamo u predivnom subotnjem danu, relativna vlažnost vazduha je 37%, vazdušni pritisak je 1019 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 4 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura u Vrnjačkoj Banji iznosila je 28 stepeni i sutra nas očekuje prijatno toplo sa maksimalnom temperaturom do 28, minimalna 15, a već u ponedeljak tokom posle podneva ponovo je moguća kiša, pljusak, grmljavina, a maksimalna temperatura u ponedeljak do 26 stepeni. No, vraćamo se mi na ovu predivnu subotu, 4. jul. Zaista dan kao stvoren za uživanje. Zato nikako ne smemo da čekamo da nas drugi usreće, nego da stvorimo svoj mali raj paš tu gde jesmo, uz zvuke koji leče i uz pesme koje spajaju, odnosno na talasima 991, odnosno web adresi banja2.com.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Samo za super vrednu ekipu koja nestaje i svašta radi, toliko je vredna da ulazi čak u treću smenu, nestaje kao voda, svira Banja Dvojka za njihov srećen rad.

Samo specijalno i isključivo za super vrednu ekipu koja vredno radi, nestaje kao voda, čak ulazi u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji, samo za super vrednu ekipu koja svašta nešto vredno radi, nestaje kao voda, pa čak ulazi i u treću smenu. Srećan rad, dragi prijatelji!